0: Din costone, bata bune să ne face pro.
1: Gaiasa. Sucesso. Rádio Jornal FM.